Den sista dans, ja. Rätt för att du glömmer mig, ja. Flykter du inte tränger mig mer. Är så fint att overtänka allt. Hoppas jag kan hela snart, ja.

0: Vet du vad, Alice Cooper. Är han på, han på listan i år eller?
1: Absolut, jag ska få med Alice Cooper, men jag husker speciellt gott den här låten här, Poison. Då var det ju tillbaka på slutet av 80-talet, kom väl i 89 den här. Den toppade alltså 10 skudd, menar jag husker, i många många uker.
0: Var den i 10 skudd?
1: 10 i skudd, ja. 89. Oj, ja, från plata, hvis jag inte husker helt fel, Trash heter den. Liksom kult bild av Alice Cooper på coveret. Och apropå, det kommer nog att bli bra chockeffekt. Nej, en chockrocker.
0: Chockrocker. Det gömmer liksom, det blir blod, det blir. Deilig biscuit, Iron Maiden, Anthrax, Stem & Boys, Youngblood, Ragavakos. Lista är väldigt lång alltså, ofta med såna festivaler. Är det morsomaste det att du går på konserter du aldrig kunde tänka dig gå på?
1: Ja.
0: Du uppdager ny musik.
1: Det är nog det artigaste att få med sig ting du har sett fram till, kanske inte sett för också. Anthrax för exempel,
0: mig. Ja, ser det alltså. Ser det?
1: Ja. Då blir jag nog i morsen.
0: Idag så kommer nyheten om att festivalen är utsålt. Så vet du det. Kvart över 8 grad nu vi ska till de lokala nyheterna. SVD, vi har en lista över alla de tidigare kunderna till den nya fylkesråden för utdanning i Akershus, Karl.
2: Ja, den nye fylkesråden for utdanning i Akershus, Lasse Åsan Lere, kommer nemlig rett fra PR-byrået Kruse Larsen. Og SV krever full åpenhet om hvilke kunder den nyansatte fylkesråden har jobbet for tidligere. Fylkesrådet svarer at det ikke er nødvendig og sier at Lere må vurdere habiliteten sin selv. Og ingen steder i landet vokser fiskeinteressen raskere enn i Oslo. Det er spesielt unge og kvinner som i økende grad drar på fisketur. I fjor bikka Oslo-marka for første gang 10 000 solgte fiskekort, og interessen vokser raskere der enn noe annet sted i landet. Og det har vært en dobling i antallet studenter som søker om tilrettelegging på eksamen de siste 5 årene. Det viser en kartlegging utført av Universitetsavisa Krono. Ja, og det var det jeg hadde, Mats, beklager.
0: Det är Karl Sørheim som gir deg de lokale nyheterna. Vi snakker da også egentlig om denne fiskefeberen. Vi har jo allerede laget en liten lek med Karl, hvor Knut Erik og jeg da skal prøve å finne flest mulig mark til fredag.
1: Ja, det fram med markboksen.
0: Allierer jeg med nevøen min, ja. Oh, ja. Han 4 år gammel. Kan han holde på litt sånn? Kan du?
1: I barnehagen,
0: vet du hva? Ja. Det var ingenting som sa at man ikke kunne samle inn litt hjelp fra...
1: Nei, det er jo greit. Man må nå ha noen støttespillere.
0: Ja, det er gøy. Det er veldig fint. Jeg lenge siden jeg har fisket, så hvis markkonkurransen denne uka her leder til at jeg kanskje har lyst til å fiske,
1: yes.
0: Tenker jeg ikke er det dummeste. Vi skal høre litt mer da, om dette her. Det er Elinor, vår kjære kollega, som har vært ute i marka fisket her, rett og slett.
1: Ja, og vært med en gruppe som kaller seg fiskejenter i marka, eller vi har noe sånt nå.
0: Så har Vilde vært og snakket med Emil da. Ja, hva forholdet til fisk da?
3: Har du noe forhold til fisking?
4: Ja, jeg fisker iblant. Ja. Litt med stefaren min og ja, litt sånn.
3: Hvor da?
4: Jeg ikke helt sikker hvor. Det litt sånn Østmarka.
3: Hva får du til å føle deg når du fisker?
4: Jeg føler meg litt utålmodig.
3: Ja.
4: For jeg ikke får noe fisk. Ja.
3: Men synes du det noe gøy da?
4: Jeg synes det ganske gøy. Iblant. Når jeg får...

0: Nej, nej, ursäkta. Kan vara andra alternativ.
1: Banan på pizza.
0: Banan på pizza tror jag är Carlsen hitten då.
1: Ja.
0: Varför då få? Då blir det extra spännande.
2: Ja, då lagar spänning.
0: Ja, så.
2: Gick in i den här konkurrensen så sagt att vi ska laga spänning idag. Okej, här är jaktsången.
3: Kan man rätt? Jag älskar. Ah, yes. Väldigt som hoppar om knut.
0: Ja.
2: Det här var Banan på pizza på albumet Panorama Skrik av Norsk Rock från 2014.
0: Bandet heter Norsk Rock.
2: Med å.
0: Med å, ja.
2: KK. Så Carlsen Hitten var bak meg en bolle. Og trange kår og stive lår og markurbær fra oven. Og vinneren ble... Ja da, Nora.
0: Gratulerer, Nora.
3: Vinner blir vant.
0: Du var helt uovervinnelig i dag, altså.
2: Dere skapte jo spenning, da.
3: Ja, vi gjorde det.
0: Se på!

0: som det väl det var.
1: Så. Ja. Du, det, nu har jag fått en ny frukt, inte frukt, frukt. Ja. Med den luftfräsen eller kan man väl kalla den. Dessa osterskivan som ska flyga upp i det här elementet.
0: Ja.
1: Polen skriver att ungarna de limar fast osten med ketchup för att hindra osterrömming.
2: Tricks.
1: Det var ett tricks. Jag älskar det. Tack för det.
0: Ett väldigt lurt trick.
2: Laila skriver att hon har sett amerikanska TikTokare som känner sig lurt när de har uppdagat värmeelement i luftfräsaren. Sånt det värmeelement som ja. Osten kan flyga upp och fästa sig då.
1: Ja.
2: Och Laila skriver hon vet inte hur de hade väntat att värmen inne skulle komma. Är det slags magisk värme?
1: Det sa ju amerikanska.
2: Det måste ju vara en det måste ju vara att värme.
3: Ja, då tror det.
2: Ja!
4: Trude?
3: Ja.
4: Ja, där är du. Får du puste?
3: Ja, ja, visst jag får pust, ja.
4: Ja, så bra.
3: Ja, ja, ja.
4: Och för en härlig och för ett härligt smittande humör du har, Trude. Hvor når med dig idag?
3: Jo, det går bra det.
4: Ja, det går bra.
1: Trude, hvor i verden du, Hanne?
2: På stand-up show, tippe.
3: Nei, ballongen.
1: Typ ballongen, ah, ja, ok. Humør, ja. kan du holde på med akkurat nå da?
3: Nei, akkurat nå så satt vi og så på TV fra Bølle til Bestevenn.
1: Åh, oh, ja, ja, ja, ja, ja.
4: Det er bra.
3: Det passer meg ypperlig. Ja.
1: Har du en Bølle hjemme, eller er det du som er Bølle?
3: Nei. Ja, det er en litt Bølle her og Bølle der.
1: ja, det er veldig bra. Du du alene, eller?
3: Nei, jeg gubben her.
1: Oh, ja, ok. Så kan det lag har dere sånn, har dere hver deres godstol?
3: Ja, ja, det har vi.
1: Ja. Så deilig.
3: Det er godt.
1: Ja, da slipper du at noen kommer inn på ditt område, vet du.
3: Nei, ja, nei, nei, jeg må sitte alene.
1: Ja. Ikke sant. Ja.
4: Hvilken sesong av Bølle til Bestevenn er det du ser da?
3: Nei, det her er sesong 4.
4: Er det den nyeste da?
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Nei. Det er ikke så nøye. Har du hund privat også på...
3: Nei. Dessverre, vår siste hund ble påkjørt for 15-16 år siden, så altså har ikke vi hatt hund.
4: Nei, nei. Ja, men så da kan man få litt føle at man har hund med å se på Bølle til Bestevenn.
3: Egentlig ikke, egentlig ikke. Det er mye som også er rart der.
0: Har du god dressur på gubben da?
3: Ja, gubben, ja. Jeg har ja. Han i band. Er han i band?
0: Ja, du har det, ja. Så han kommer når du roper, slik ja. Kjempebra.
4: Hva du har lært han da? Sitt, spis opp, gå og legg deg.
3: Ja, ja, ja. Han kan alt.
0: For et funn.
4: Ja, ja. Han må du holde på.
3: Ja, ja da. Du, vi har vært gift i 44 år snart.
1: Wow.
4: Ja, fantastisk. Ja, men da dresserte du den bra de første årene, og så har det gått av seg selv.
3: Det er ikke noe vits i å begynne å bytte ut noe nå.
0: Nei. Ingen poeng.
1: Men du, kan jeg spørre, har dere fortsatt vår i ballangen, eller?
3: Ute, vi har et nydelig vær.
1: Ja.
3: Og det har vi hatt nå i sikkert en måned.
4: Oi, oi, oi, oi.
1: Ikke det helt vilt?
3: Ja, nå begynner skogen å bli litt grønnskjær i.
1: Ja.
3: Så, nei da, vi har det fint.
4: Det er bra. Hva heter du til vanlig, Trude? Eller heter du Trude, Trude?
3: Jeg heter Anita.
4: Anita, det var veldig hyggelig. Jeg heter Sven.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med her i landsmøtet, Trude og Anita.
3: Takk, takk.
4: Du må ringe inn igjen ofte, og så må du hilse gubben, og så må du egentlig bare ha en helt strålende, fantastisk dag i ballangen.
3: Tusen takk. Sammen til dere.
4: All right, ha det.
0: Da må du få meg i postkassa når du ute og lufter gubben, da.
3: Ja, da, ja, da.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: islamskt där.
1: Ja, nej, det här är väl russisk?
2: Oj, oj, oj.
0: Ja, okej. Okay.
1: Så det här är då puro sangue heter den.
2: Puro sangue
1: som betyder fullblods.
0: Jaha.
1: Ja, jag känner väl till fullblods Ferrari.
3: Ja, men nu är man ju förnöjd med hästmusik, vet du.
1: Eller bilmusik.
3: Ni låg garanterat egentligen på femte plats eller Maj bara nej, tredje plats där.
1: Puro sangue. Ja, och det är Jakone Omarkan. Om man kan, han har visst det armenske Anna, men jeg kommer fra Moskva.
2: Mm-hmm.
1: Så, og det er de, hvis du ser videoen, så er det da en hest, Ferrari, for det finnes også en Ferrari som heter Ferrari Puro Sangue.
2: Åh, oh, sant.
1: For dem som er glad i biler, og det er også de her da, for de har vi skrevet om biler før, BMW blant annet, så er det liksom brorskap og kompliserte forhold. Så, ja, likte dere den?
3: Ja, jeg fikk ikke hørt så mye, men ja, det var greit, ja. Det var som forventet popmusikk.
1: Ja, og så nummer to, topp to, hva tror dere der? Da kan jeg bare røpe, det er litt mer i vestlig retning.
2: Ja.
1: Da kan ikke gjette 11-åringen klarte det hjemme.
3: Taylor Swift.
2: Ja, ok, så det er en kjent vestlig artist.
1: Ja. Ja.
3: Og det er han fra Puerto Rico, helt sikkert.
2: Bad Bunny?
3: Ja. Det blir mitt svar. Ja. Tipper han ligger på
1: 100%. Vi får høre.
3: Nummer to.
2: Tipper Tame Impala, ja. Oh, Justin!
1: Justin Bieber!

0: Han går aldri av...
1: Nei, aldri av moten.
0: Aldri av moten. Topp 1, den har en veldig spesiell titel.
2: Da håper jeg en lokal artist.
0: Vi får høre, vi kan høre den.

0: fått fra svenske Kent. Du fikk kjærleken ventar. Her I dagen, så det passer jo litt for godt å starte med svensk pop. Grunnen får du straks vite. For det VM-feber for tida. Den blir stadig mer omgripende også. For fotball-VM nærmer seg jo. I kveld det treningskamp for landslaget mellom Norge og nettopp da Sverige. Men samtidig så det jo et annet landslag som har skrevet historie I sitt verdensmesterskap. For igår kveld fikk vi en ekte hockeysensasjon.
1: Og så kommer Norge. Den andre veien, Sten!
2: Dette muligheten som Norge må ta spillet. Ja! Og det skjer! Det helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
1: Det ikke mulig!
2: Fantastisk!
0: Noah Holm setter pucken I mål på Noah Sten, mener jeg, setter pucken I mål på overtid og sikrer norsk VM-bronse. Norge slo altså selveste Kanada. Voksne menn gråt på trenerbenken, på tribunen og I TV-stua. Jan-Petter Saltvedt, ble du våt I øyekroken du også?
3: Jeg våt fortsatt.
0: Ja.
3: Det, var, det føltes som den unike sjansen glapp for oss helt på slutten, og så snur I det. Det ble nesten enda sterkere enn det kunne ha vært før det.
0: Ja, altså det gikk fra 2-0 til Norge til 2-2, og så skårer altså Noah Sten der på tampen. Og Norge feirer hockey som vi aldri har feiret det før. Borte I Sverige derimot ble jo dette mesterskapet en liten nedtur, og I Sverige du, Sanni Lindström. Du med oss, Sanni?
4: Självklart, jag sitter och gläds med eran glädje.
0: Ja, gör du det? Alltså du skriver om turneringen för Avisa Expressen hvor du jobbar som kommentator. Sanni, vad tänker du det norska laget har presterat här?
4: Ja, det är något så fint som liksom, de har ju överpresterat och visat en gång för alla att det här med VM är ofta får kritik att det är för många matcher och det är för många lag. Och så kommer Norge in, ett lag som på förhand inte ens var förväntat att gå till slutspel. De höll faktiskt på att åka ur AVM I fjol. Kommer in och liksom överbevisar alla att med hjärtat och passion och stolthet och att det här viktiga att vad vi än gör I varje byte spelar roll så kommer de in och visar hela hockeyvärlden att de kan slå Sverige kan, alltså det är helt otroligt
0: Norge slog Sverige, slog Tjeckia och slog alltså Kanada till slut I detta mästerskapet, den största sensationen I norsk idrottshistoria står det att läsa på NRK.no akkurat nu det är 40 pennen av dig Jan-Petter är det helt där uppe alltså?
3: Ja, det tror jeg faktisk, fordi som Sanni inne på, ingen hadde forventet dette, selv om vi en del av det der den øverste divisjonen I ishockeyen, så avstanden fra nasjoner som Sverige og Kanada og Finland og ned til Norge og Italia og de andre så enormt stor fram til nå.
0: Altså, det finnes jo flere ishaller I Stockholm alene enn I hele Norge, Sanni. Hockey jo deres sport. Hva sier liksom svensken I dag da, nå som lillebror lyckas och inte dere.
4: Men vi I Sverige har väl haft mer liksom fokus på varför svensk hockey på A-lag eller på liksom seniornivå inte presterar mer än att vi liksom är avundsjuka på Norge för att svensk hockey ska ju liksom slåss om medaljerna I varje mästerskap och det gör man inte längre. Norsk hockey kommer bara för att man tog ett brons nu så kommer man inte gå in I VM nästa år och att folk har förväntningar på att de kommer ta medalj. Så att det skiljer lite där så att vi har fokus på vad är det som inte fungerar I svensk hockey. Men jag jätteglad, det inte för att jag har norsk fru på något sätt, jag är väldigt glad för norsk hockey, för det här behöver de. De behöver liksom få den här tiden I rampljuset och att det blir fokus. Jag menar, det finns ju andra, uppenbarligen andra vintersporter som tar större fokus, vilket inte riktigt samma konkurrens I Sverige där hockey är väldigt, väldigt stor sport. Ja. Så det här är ju positivt för politiker, för alla som kommer solas I glansen när det norska laget kommer hem och så stolta där, att de någonstans också får en passning att satsa lite mer på hockey.
0: Och selv om Sverige skulle vara bättre än oss I nästa mästerskap så vill ju 2026 alltid vara året Norge kom längre än dere I hockey-VM och svenskarna drömmer kanske om balans I regnskap här nu. Den revanschen kan komma ikväll på fotbollsplanen för ikväll så möter ju dere I Sverige oss I Norge på Ullevål kort tid för bägge lag reiser över Atlanten till sitt VM. Trenger dere en seger ikväll Sanni?
4: Ja, det hade ju varit fint. Det hade varit bra. Men jag tror det blir tufft. Norge har ett jättebra lag i fotboll. Jag följer också fotboll på nära håll, så att det, jag håller ju tummarna där också nu, både för Norge och Sverige såklart. Det var ju mirakulöst att Sverige fick chans på chans på chans på chans att ta sig till VM. Det är helt osannolikt efter att ha gjort sånt otroligt svagt gruppspel. Men nu är vi där, och det ska bli kul att möta Norge ikväll, och framförallt att hockeygöttarna får hyllas i pausen också.
5: Ja, för det sker. Lite om kampen här, Jan-Petter. Forrige träningskamp Norge spilte mot Schweiz blev en ganska tamma affär, 0-0. Ikväll spelar varken Haaland eller Ødegaard, vet vi. Vad slags kamp tror vi vill få?
3: Nej, jag hoppas ju det blir något annat. Nu är ju gräset på plats också på Ullevål. Bara det vill ju hjälpa oss. Det är många spelare där som har väldigt väldigt lust att vara i den startelvern när Norge ska möta Irak om 2 veckor, och detta är den näst sista chansen till verkligen överbevisa Ståle Solbakken, så också fullsatt Ullevål och hockeyspelare och inte minst Sverige, som jag må ju si tillbaka, väldigt glad Sverige på mirakulöst vis faktiskt klart att komma sig till VM. Det sätter en spiss på det fortsatt för oss nordmän.
5: Och som du nämnde, Sanni, så blir det ju lite hockeyfokus på Ullevål ikväll också. För en viss miljardär flyr ju rätt och slett hockeygutta hem till Norge akkurat nu. Petter Stordalen la ut detta klipp i förmiddag där han och ex-hockeyspelaren Erik Follestad stod på rullbanan för att resa ner till Schweiz.
6: Här står vi på Gardermoen på vei for å hente hjem hockeygutta. Hvilken begivenhet, Erik?
7: Det fantastisk. Historisk.
6: Historisk!
7: Det det. Og ja. Da måtte noen på jobb. Vi måtte hente dem hjem. De skal på Ullevål i kveld.
6: Ja, og på hvilken dag?
7: Det mandag.
6: Det mandag!
5: På en mandag i ekte Stordalen-stil, Sanni, til slutt. Orker svenskene denne nasjonalfesten nordmenn skal ha i kveld?
4: Ja, det gör vi. Nej, men jag tror det finns ingen avundsjuka eller missunnsamhet från de svenska sida. Jag tror vi gläds, det kan nog tala för ganska många, vi gläds väldigt mycket för norsk hockey. Och just det här som jag sa tidigare, att man gör man jobbet, man är noggrann, man är beredd att offra det lilla extra, så på vissa dagar kan man slå ett kanadensiskt stjärnfyllt lag med Sidney Crosby till exempel.
5: Då blev det ingen bitter rivalisering hos mig, men en svenske som under Norge succén på hockeybanan, så får vi se hur det går ikväll när Norge möter Sverige på Ullevål stadion. Privatlandskampen mellan Norge och Sverige kan du se på TV2 eller höra på NRK Sport klockan 19. Jan-Petter Saltvedt, du skriver om hockey I triumfen igår som den största sensationen i norsk idrettshistoria i en yttring på NRK.no akkurat nu. Sanne Lindström, ex-hockeyspelare, du kommenterar sport I Svenska Expressen. Tusen tack för att ni bägge var med hos mig.
3: Tack.
5: Vi tar musik på piano från Klöver. Detta är Bit av mig.

0: Niklas Strömstedt var det om. Vi har kommit till 1 juni och bergensaren Anette spör Jeppen, är det bara mig eller har regnmånaden juli blivit flyttad ett hack fram och blivit till juni?
1: Nu har det gått 14,5 timme in I juni då.
0: Och det har regnat lite, ja.
1: Det regnar lite grann.
0: Men det kan ju hända ska bli väldigt mycket mer regn, ikke sant? Så då är ju frågan, regnar det oftast mer I juli än I juni? Espen Biset Granholm, har du översikten?
2: Ja, jeg rakk å finne fram månedsmålene på nedbør her på Blindern. De jo ganske like da. Altså juni 80 millimeter I løpet av hele juni, mens juli 87, så det jo så å si det samme.
0: Ja, ikke sant. Men nå skal det I hvert fall komme en del denne uka, ettersom vi har skjønt.
2: Ja da, det skal det. Det klart en uke som blir preget av nedbør. Har jo falt litt allerede I dag, og de neste timene vil nok også gå under regnbyger før det letter. Men når vi kommer til onsdag og I Montalja, så det nok flere dager med nedbør og byger som gjelder.
0: Ja, det så ut som det skal bli noen kraftige byger også.
2: Ja, det kan bli sånn småkraft, for å kalle det. Det ikke noe vi har sendt styrtregnvarsel på, så vi ikke helt der. Men klart, det kan jo komme et par millimeter I løpet av en time noen steder.
0: Ja, og hva med temperaturen?
2: Ja, temperaturen for øyeblikket, ja, nederst ser jeg at Tryvannsøgda ligger med 11 grader, og så det Bjørnholt Nordmarka med 12, eller så ligger det på en sånn 14-16 grader.
0: Ja, det ganske annerledes enn det det var I helgen.
2: Ja, det jo det.
0: Ja, for det, altså, lørdag kveld så var det jo utrolig godt og varmt.
2: Ja, det var det. Så en litt kjøligere uke der ligger an til, bortsett fra kanskje onsdag, hvor vi kanskje snus på en 20-tall igjen.
0: Ok. Nei, men da så baserer vi oss på en ganske våt uke. Men har noe lært at den kan bli like våt I juli.
1: Yes. Så deilig å lære sånne ting. Så betryggende, vet du.
0: Takk skal du ha, Espen.